0: babubu munuku fama jono kwija cha babubu e ban ba kenan to bale ya ban pesa mun chocho chocho chocho chocho tara joba bakala yan ka ku dia pele pele na kwanga ban chocho kala minga na bala yan ka ku dia pele pele na kwanga pia to veje tapela jodo la me he man kurman dia
1: kwisa wa